0: koy nuyu bu baax
1: tarkala
0: ñi ngi sant nak sant bu wéré wéré wér
1: ma sha Allah
0: wa di wotaan ñepp rek ñun dal nañ sassul suñu bop rek
1: insha Allah
0: nek ci ginnaw jeuwriñ yi soxna Alimatu mu dal di wax ak soxna Ya Am Samb ak ñepp rek ne ñepp juk dal
1: okay
0: ñun dal talibé rek lañu wara doon
1: insha Allah
0: te mom lañuy bëgga doon bëb bi set
1: ma sha Allah jërëjëf soxna Bigué Thiam ak sa jërëjëf jooj ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak soxna Oumy Touba ñu ngi koy ziar soxna Ndey Kébé coordination bu Touba ci kanam Italie ci ku mel ni Cheikh Bassirou Diop Serigne Malick Sey Serigne Mayim Ndiaye muy Boul Khadim soxna Ndey Kébé Mamba Momu ak soxna Seynabou Dieng ñoom ñoo jiite coordination ba ak Baye Serigne Mbacké Diop mi nga xam ne mooy seen jërëjëf ñu ngi koy ziar baax di ko ndokkeel di leen jaajëf tey rafetlu liggéey bi ak soxna Aminta Sambou moom it macha allah taxawaayam macha allah rafet na soxna Mame Bousso mel na ni yëf yi def nekk nii moom waaw ci kong la war a yam
2: incha allah lay ziar bu baax a baax di rafetlu ziar ni nga xam ne noonu ngay awamete jotaay bi macha allah lépp rafet na may ziare nag man tamit sama buntu ci Serigne Touba muy Serigne Moustapha Mohamed moom Serigne Mbacké soxna loo
1: mooy sama Serigne
2: maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ziar
1: soxna
2: askay
1: macha
2: ah macha allah macha allah di ziar soxna Mame Amy Taw Serigne Mbacké soxna loo
1: moom
2: di ziar mboole Mbacké Serigne Mbacké man ñooy sama lépp
1: macha allah
2: di rafetlu bu baax a baax li nga wax di dellusiwaat ci soññee bi rek ndax Serigne Mbaye Touba ca kanam ku gis li nga xamante ni moom lay liggéey ci Touba gii ak Touba gii ni mu mel ak li fi Touba ca kanam def bépp murit boo xamante ni ñu ngi lay laaj ñaar téeméer par weer waroo koo jënnal Serigne Mbaye
1: dëgg la
2: te bañu ko dalee wax ba léegi ñaari million yi murit yi ñu soxla woon ngir benn murit bu ne di def 1000F par weer weer bu nekk ñu mën am 2 milliards ba léegi ma tegut loolu tamit ba léegi ñaari million yi murit yi ba léegi ma tegul loolu tamit ba léegi ñu ngi koy soññeewaat bu baax a baax te ku ne xam na ni ñaar téeméer weer ba weer de ñu di la ko laaj ci dëkku Serigne Touba bii benn murit war ko wute ñu dellu siwaat nag ci sat mi li nga xam ne moom la Serigne Moustapha woote ay waay Serigne Moustapha jëmm ji mel ni Serigne Moustapha nit ku mel ni Serigne Moustapha ñun murit yi Serigne Moustapha laajoo ñu duñu junni ak 500 képp ci liggéeyu sa université bii muy fanaan nañ xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax a baax ñun murit yi waxuma la fanaan waaye wurtoo na sax yendu barki Serigne Touba Mbacké wurtoo na sax yendu ndax Serigne Moustapha kenn ku ne xam na ne li mu ñuy laaj fi mu koy def xam nañ ko ñu ngi ciy teg suñu bët te day balañoo laaj mu ñëw day yëkkati joxe ba pare joxe waale téeméeri murit soog ñoo laaj nag junni ak 500 nag ku ko Serigne Moustapha di laaj bañ ko lancé ba léegi mois de juin ba léegi mënu ñoo fexe ba mu mat war nañoo xoolaat suñu bopp ñun murit yi kon nag ñu ngi koy soññeewaat bu baax a baax a baax képp ku joxee gutoon sa 7000F tey jii balaa jant besoo làmbal sa 7000F nga joxe ko di fekk si nag soxna Alimatu Dukure ci li ñu wax ci suñu groupe yi parce que ñun li ñu yor ci groupe Touba ca kanam yëpp ay jigéen ñi ci nekk te jigéen ñu bëree lañu kenn ku nekk rek ni mu ko waxee ne bu ñu ko doxalee noonu incha allah kenn ku nekk lu bon nga indi sa fukki xarit sax wala sa fukki mbokk yoo xam ne bu ñu la invité ñu fekk sa lëri sax su ko ñëpp defee loolu xaalis la kon ñu ngi ko ciy encouragé bu baax a baax ci initiative boobu yàlla suñu borom eggalil ñu ko mottalil ñu ko ndax Touba ca kanam daal ku ne gis na li ñuy def kon ku ñu laaj rek da ngaa war a joxe te ku ne xam ne nii dëkk bi mel nii akul ndox ak nii dëkk bi mel ak ci ay yoon yu amul bu ñëpp jàppalee Touba ca kanam lépp lu naqari woon rek dinañu neex kon ñu ngi soññeewaat bu baax a baax ci 7000F yi Serigne Moustapha laaj ñëpp joxe ko ku ko joxee wutoon nga joxe ko joxeel ci say waajur yi nga xam ne wëbbu kon nañ la ginnaaw joxeel say mbokk joxeel say xarit képp ku nekk nga soññe ko ba kenn ku nekk sa 7000 nga mën koo joxe ñu ngi jaajëfal ñëpp nag bàyyi wuñ kenn soxna Alimatu Dukure soxna Ndey Kébé mbooleem jigéen ñi dellu di ñaanalaat Serigne Habibou Mbacké mu Serigne Fallou Mbacké ci liggéey bu réew bi nga xamante ni moo ko taxawal te ku ne xam na ne taalibe la moom rek kero ba mu koy laaj jooyeem ca boole rek waroon naa tax kenn ku nekk say rangooñ tuuru kon nag ñu ngi soññeewaat bu baax Serigne Mbaye ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne noonu ngay jiitalee waxtaan bi wax dëgg yàlla macha allah am na solo di si gërëm mboolem ñi ñu doon seetaan téléspectateurs yëpp ak internet yi nga xam ne ñoo nekkoon ci YouTube bi ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
1: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sa nuyoo boobu dama koy jël daw ak moom wàcc fi nga xam ne moom mooy Benin di Cotonou jóge fa dem fi nga xam ne moom mooy lii nga xam ne mooy capital ba fekk fa kan nag mooy Serigne Assane Mbaye jàmbaari Cheikhul Khadim Cheikh Mat Bamba Khadim la son mi ngi ànd ak ñun kooku saa bu ngeen gisee rek ma teg njaxas boo xam ne Baye Fall dañ may topp waa ko Serigne Karim bërk dem dañ maa topp kenn ku nekk ne ma Fall bii boo ko sumee man leen bii jógewul biir Sénégal beneen la jógee ku fa jaar mooy Assane Mbaye jàmbaari Cheikhul Khadim jooju bégee nañ ko baax a baax mi ngi ànd ak ñun ziar nañ suñu jëwrin muy Serigne Pape Tall mu nekk fofu mom tamit jité Touba ci kanam soxna Mame Diara ak Jambarigne andal soxna Daba mën nañ ku lim da ngay joom wala nga am ñoo bayyi way ñu leen di ziar baax baax muy wa Touba bene naka non wa Touba ci kanam bi nekké Niger ñu leen di ziar di leen dokkel wa Touba ci kanam Burkina Faso ziar nañ leen baax baax ak wa Touba ci kanam fi nga xamne moy Côte d'Ivoire way ziar baax wa Ghana ak ñi nga xamne ñom lañ andal ci liggéey bi melna ni soxna Ndey Sey bu Touba Espagne ñew na soxna Ndey Sey assalamu alaykum soxna Ndey Sey melna ni japp ndegul deug deug bi soxna Ndey Sey jaar nañ bu baakha baax Serigne Ahmed Sène fofu ci diwanu Bene koku nak moy def 3 pages ci baax yi nga xamne lum ñew rek demal setti wat kenen koy setti mais am mom fum jaar da ngay xamne ki ndanal la am set ñu koy ziar baax baax diko beggé ak mbollem Serigne Fallou Touré wa Touba Niger yépp ñu leen ziar di leen dokkel di leen jajeufal sen taxway yu am solo yoyu ñomit beggé nañ leen bu baakha baax ki sen liggé ak sen taxway soxna Ndey Sey soxna Ndey Sey Touba Espagne bu féké mi ngi dégg régie melna ni dégg dégg bi neexagul japp na né bu fekkone né mëna woté wat moy tané ndax melna ni dégënté bi neexul kon bokk yi xamna né dafa melni liñ ci ron ci waxtu danaka mi ngi tollu ci wara jeex soxna limu tuddukere lañ doon xaraat ngir mu mëna ñew waye jottagul exi nima ko waxe sank rek jambar yi nga xamne ñoo fété fofu ci diwanu afrique ak ñi nekké europe yépp ñu leen di ziar di leen dokkel gaay bax Serigne Abdoulaye Diagne fofu ci diwanu france def fi dem émission bu am solo moko Aladj Mayim Ndiaye moyebul khadim ziar nañ bu baaxa baax mbolam yi nga xamne ñom lañ andalon ci émission bi nga xamne mom moy anniversaire bu li di journée soxna Touba ci kanam bi nga xamne amon na ci grand théâtre 7 septembre 2024 ñu defon ko daw muy anniversaire bi 2025 ñu ndokel bu baax soxna Alimatou Doucré naka nonu soxna Mame Pende Dieng soxna Maguen Ngiran danu Cheikhoul Khadim soxna Rama Diouf social ak soxna Ndey Sey fofu ci diwanu Espagne soxna Coumba Diop mu Serigne Salif Salih At bi ziar bu baax nak suñu ñaari jambar yi tok nekkal fi wa Sénégal wa diaspora bi di soxna Mame Boussa Gueye nu bokk Daara Koudos bokk Serigne Moussa Mbacké Momet man yalla dogal ñu bari bari sax dañ nan ma xana Serigne Fra moy Serigne Maynal wa ñu nam ni mi solo ngay solo xam mom daral won balay sibul yalla nako yalla yobu ci aljana yi gëna kawé naka non ñu ziar baaxa baax sonna bigé cham dégg Serigne Mourad Seck mi nga xamné moy borom Guinée Bissau mu jitt Afrique Serigne Khadim Thiane président relation extérieure ndokel nañ ko ak bokku ñu andal won yépp san na bu baaxa baax gëreum Mame Serigne Sambou ci coordination bi lepp lu jëm ci walu li Assamadia Media Group jaajeuf baaxa baax wa Assamadia FM 102.9 ci liggéey bu am solo bi non lañu ziaré baaxa baax kilifa ak barab bi muy liggéey bi Serigne Bassirou Amar waye tam staff bi ñu ndokkel leen baaxa baax ci walu régie bi ñu and ci ak Serigne Khadim Bamba Fall fofu ci diwanu Bambey di def lo am solo ko xamne sun talent la bo xamne yaakar na ne liggéeyam kenn natablu ko ziar bu baax Serigne Khadim Touba ak Serigne Makhtar Sy andon ak ñun ci walu caméra bi ki nekkon ci cadre Serigne Mbok Talibé Aladj Mbeytan Touba Gambi benen émission benen plateau yenen invité ak Assemblée TV wassalamu alaykum wa rahmatullah
3: Assemblée TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assemblée TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim
4: Assemblée TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assemblée TV di télé plus lambé juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assemblée TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum TV di